Foo Fighters, your favorite toy på Radio Rock. Vi skal til Load-plata til, nei det Reload faktisk, til Metallica. The Memory Remains, den har faktisk en litt fet musikkvideo. Sjekk den ut når du får tid til det.